0: enye nsa onye o
1: anya ne tumi
0: o amamvevo onye o kwona nye ha
1: adoma ye di adoma
0: no ita gbe igbe nye ha majojo gala yi kama ma gbo amamvevo ma hogala sinye nye ma
1: ite ada mi so ono so be fri asasi ni mu no nya me ada papa so be fri asasi ni mu no fa asasi so no ai na je se ne juma no so be wi ye na ya ji adoma na eden pa obi an chere bo mum eden obi a be fri akọ
0: agbe ita majijimba ni machiba ma jula yihe ya ma ni ma ga kpere amareke nchi
1: enti won pese obe fri abrabo yi mu abra won timi emboa o ma me ne papa mutie mi
0: ita majiba ma gbre na marebe
1: o pese o ka kire obi se
0: na mango chi la fa ma na
1: se mango dua e wo fi ya
0: ayido evavage kple monitoring spirit vavage
1: ai ana sentin tan no ebeba monitoring spirit ebedie chire
0: afi yevuchi yevuji pachi
1: ai abofon katie edua
0: yi hanu la fa ma na wo akogaba ajo sugbora fa ma na yesa
1: ube hu se be ye wo fie ni mo bebre
0: achimaka atana na kpoga atana na aduhia
1: Said dia kro na betimi ama wenye sika e betimi ama wedi hia papa no bibi sasa na yenuma what about we that come home late at night that just say abribia wono no I just adia sansana wo befie ana wo befie nso ro betimi abeye bo odi ada
0: na la na mako a afi na varo fo mako jabagba na jina na adu na gbo papa ma enu lighter ko na adu abe atie na efo
1: papa ye man so do ye dwo because me ufi djuma mu ba na jo na meduane na ma yere me ho apopo me nsa no de odo anoa na se wan ma medi a wahala de
0: mia we no dolola kom na
1: mi enye se wudi antro ende ye no kora e ma ne ya na ye ma mo yade
0: mia wo kwan
1: na na so mo enni so ye ho
0: to ye mia wo kwan na na gbogbo rafu na mi mo
1: o da bi enye ni nyina sa papa enye ye nyina na
0: ma no gbogbo ba na nye ba anya america du na nla lo ma ka jagbagba na jijanle ya pa
1: papa se wo yo bia abre bia wo be de bia wo so dae na wo didi papa se bomo dia pesem na ne chiri kwan esan se o dia haban ni gu o tra haban ni sisi ya kura na later kura no we se menya wo hin we so se menya wo hin enu ti na ye se eya pesem na ne chiri kwan because eya all in one wo pesem na ne chiri kwan na empo o keke
0: e fa maye 0546
1: aye 0546
0: 66
1: 93 12 0546 66 93 12
0: o
1: chana nya me ya doma ya papa se
0: coconut 1 coconut dry 1
1: kubia awo wo de fa ba ko pe fa bra mali mi da drama o he tama da ba good news ni se enche ebi be ba sha ai ma
0: ta ashama tono no ready
1: ashama fo mo nye ready enche kura
0: semuna no
1: ebi beba ye de semuna ne beba begu ho no
0: na spiritual check up
1: on ya ye enche so ashama ye ba enche ye be spiritual check up so ama mo ho no mo enti we ya sempa aba ene hure enti mu de mu ntam buku chuku ever my enche semuna no ebedru ho no mo spiritual check up no so ye enche ye nsa ka ba bi a ye be spiritual check up no e dia mawo na otena dane dia papa se fa kube ba akope kube awo fa ba akope bra me pacho se wo refre akwanchire dia ene na menim weni se na esi abre afa ai dry coconut ba akope wo dia fa bra na yen kambom na anan senten tan ya waye no ho osi akwan waye no ho prince of persia se insura nyame e dia maye no o maye nsa nka no na bra na yenka jide mbrum na yenye sa kwanchire no na before ochina be draw ye be yen sa kwanchire papa on the 18th of July
0: oh okay
1: ye forum bi na forum no ye se ye for ye ma mofra na omo aso ye den ye mofra na one namfo gro adamfo gro ayonko gro na wo moye nyama bone num nro bone na emo aye no
0: ai
1: aye 18th July aye free aye free anya this month o next month 18th hane ye yes forum kese ye ne pa aye ye announcement ye printing flyers a ye cheche aye free ye ton safra ahemfo nom na nanoma ahemfo nom ke bi ewumu ke bi edimfo no ai ye ton safra wo nyina enti wo so wotie me wo de tro date no tro wo dare nim tro fa type wo phone no so na fa alarm no ton se on the 18th kai me na ye nyina ye hia me ken so me ma me re em free ye papa aso college of stewardship me ma me re free papa ni suku no